Ya na seroya o te iwa na talman te weekend ay na matag vina hindi dai ni sayan vina na turag mara madurbo ng nila o kaya muni na lalay matintu to luisa na itin kawa ni sa bakit tundaling ati kumai ay na bukuni bing karabi nindo mo ibiti eser ne ay na matag kavina ka hindi dai o bakit na ramdam tuka ni weekend ato to kasar na tapag muna kabalay muni sa darong ato iti na non dai bang kabayalo Benga rabi tiko kina kona ital tala sa ini naibalu, benga rabi sa artiko tiko boli bang ngande amin nanda bu nola mani mai viti, ka benga rabi tiko mai viki anda ena mataka vina kani kua. Anda baka vina kina nirin dosu le tiko na itala ini klo, na non ranga una ena bebo nua da bang aira tiko kina, meran do mai wasi atiko na itu tuku vina ka ena sala ni kaka muraki ongo, se ena bata bata ni benga rabi ongo. Ia nanda mai viti eser ne, baka yandra baka mbula tiko ani viki munito dok sar na matua oninda warong ti mai baka tundalinga ti mai ena mata ka vina ni kwa ngase na bau warong ti mai bila wu de na mata ka vina ni kwa au sa baka ka baka mbula ti ani we kim roke nau ena mata ka vina ka ndenda ba ka mbuti ni na totok ti na mbula mai na ya se ni korong gori kana karuna ubidi tiko baka vinaka ena buku ni mbata mbata ela kudurumati ko na dala kudurumati ko ena ngauna vinaka ngo eserne baka yan rapakan bulat tiko ani Kebikin ni tu tak sara ni telai ni kelung, nabi tal tala tu tak sara ni, bi mata lutu yang wi Kristo, ni do siapa ti kumai kan do nana mai kita kumai, enak pun ni bi ngarabi ni do mui BTS ni, enak radio 2 FM 98.5, enak bi bakar wi tu tak ko, apa kaya nak bawa ambul tu kan ni bikin ni tal ngan rendi ni tal tal ngasi, buku buku ni tal tal kini nomi rendi ni, leh ni mata buas yang nomi rendi ni, apa kata langaki na, bikin ni na turangan bete, apa bi bina bakar lewe, enak pun ni Bengkarabi, ni Bengkarabi tu kinaonggori. Bagi mendo nak kebetulan, dona Bengkarabi tu kena mata kami nak kendai. Happy Sabbath, bagi mendo. Esa Australia dah bangga, dona Bengkarabi tu kina. Enam mata kami nak ni kuasa. Sabah yang raka raka bulat tu kaya ni bagi mendo. Na domu ibiti esterne. Enam mata kami nak kendai. Ia na mata kami nak ni kuasa. Bagi mendo nalu ibiti oni tiko boleh bangga de. Oni ngole tiko mai baka buli. Oni ngole tak tinga mai ena gito lebih talenti oni tiko bikin ni kau ni tiko kena ena bunua lebu ngo Australia bikin ni na palm scheme work sekarang ni dongole tak bikin ni nanda mau ibiti eser ne bahkan buat ini na marroi tiko na tak zaka marroi talenti ngan ambula ena buku ni nom ni bengkarabi ena seni korza benga o bengkarabi tiko kena kami marroi tiko na bendin di nati ni Biarlah Latin mata itu rua, wayan mata itu Australia, kena mata itu Viti. Wambut ini oni nama rotatiko na nomuni tabi oni bagi tabi tukia munitiko kena, ena mata kabinaka endai. Ya nama tak bina ni kuenta baka bina baka lebu ni dasar nga dawe tina bosa ni kelume baka nga ni dasa usatu guna tu manda tiko ya ni. Anda baka bina kina bitar tala sa ina iwalu ni bingka rabi sarti kumena nga dawe nolo mani mai viti. Ya nama tak bina ka indi indai. Ya na serongo, anda sana numi bata tala manda nga kina ena buku ni tabi. Anda baka itabi ta kianda tiko kina birna lube anda so tiko baka matak lilai o wanda tiko mena terin na matak lilai. Era so toka na era ngolet wanda tala tiko nga mai eso na lube anda ito ke. Ena buku ni tabi era kadibi kina karasou tiko kina baka mataka ena treni ena mataka lelei vinaka ni kua ya na ser talanga ngo ni sana numi kina puno ata panga ngara vitabi tiko kina ngori o ikona ito kei ena del ena lomni benua vintalana vito kei tua se ben baravi eser ne baka talanga kina vike muni na baka roko tiko mai ena lomni nomuni motoka se oni baro tiko mai ena lomni nomuni living room ena mataka vinaka ni kua ndo toko vei kona bilo wai katakata na serongo o sana numi talanga kina ena mataka vinaka endindai.

Ya da babu na balebu na bukuni sereo ya me maruti ngana haba haba ni kalo we ni kalo eli en dua tikunga ena mataka vinaka ni kwa ya na mataka vinaka de de na da bubi ti serne ro ko bakanto kati ko na lawa ningele en tambutu ka sin sale wena tiko ena ngonongo en da bakana no mirkina na kena matuer sambaleani oira resembule tiko ke ira na kena kawata mata oya nga oira na itu kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mata kami nata lagi ni kuanda, apa kami nak berlebih pun dia. Toko ni tiko weekend dah. Nono tangga una bina Congo. Toko ni tiko na Liverpool City Church. Tapi kami nak kena buat ni tertala William Taki, tertala Chu Balbatu, pakai na be tertala William Balbatu, tertala Jeff, betul ke tertala Ruby, tertala Les ke tertala Tonga. Ena buku ni, nama tu yang lebih nak tiko. Kena mata bawale ni Liverpool City Church. Ena nama ni yang lebih nak tiko. Me toko ni tiko, nama orang tengah lebih nak Congo. Ena bila baru way tu, tak mena orang kena walu. Kalau tiko ni bikin dah naik okay, menda baka berongo di dalam tiko. Ena bata bata ni bingkar rabi ongo. Ia na Liverpool City Church ngah. Ena buku ni bingkar rabi nasi ngah ni mataka. Ertu sabi surat tiko ya ni. Kepa kau tiko baka Liverpool, baka boleh Liverpool. Siapa tiko boleh baka ngande kau baka ngarat tiko. Endo na punu mulek lotu kina ertu sando labatu na nontu mate nikatu mbaka sureti kemuniti kayani la Liverpool City Church moni ngole ani na singa ni mataka ena buku ni sokalo moni lakin dua bata kertu ena sokalo ena mataka lelai ni mataka teka buti kona nontu lotu ena we mama ni tin ena tini na kloko oya ena mataka lelai ni mataka Nortu wal ni lotu nga etiko enan 285 Big Street e Liverpool. Tiko talanga endua na nortu conference kana baka vertiko ena bulo ko chulai awa ya mena ka tolu ni singa kina ka lima ni singa ni bulo chulai. Veiko na turanga veiko na marama veiko na durbo veiko na ngonelewa o via la kitoko ni roto sendo bata ki roto ena kena vaedori na arise conference ongoni Liverpool City Church ni rona undolu rosa bulkaono ni norto simti ko ni arise ongona unveni unashamed ni bosata na unashamed na kumay na norto simongo may na Roma wasendua tiki na itini kaono oya na nondo theme ni conference arise conference ni Ronaldo Rosang Vulcano na ara, na Liverpool City Church host katiko na arise ngo kena tutuk ba matata ni giringiriani ena sai babali mandua walu rono tolu sai barua ena kena tutuk ba matata au ba bote ni na ba durdur tekitiko na conference ongo ya yeah. Nai tuku tuku ya, ni gay kena tuku tuku bang matata, ni gay giring giring ayani, enam nambah oya. Tiko talaga na dona nurto sasang lalawat tiko ena buku ni ngande i Canada, ena dua talaga na conference karon semati bata se round dua bata kena global network. Ongo kaya dana tiko na WM Global Team. Ongo indona mata timi ena ngole tiko i Canada ena buku ni laki kena ngarabi tali tiko nga na conference bata nga ene ka tina kaono ni singa ni bulo September rono undolu rosa nga bulu kaono. Seaho tiko na panua, seaho tiko na ngauna rawa saranga ni kong giringir talaya nga ni virto na Liverpool City Church ena buku ni kena itukutuku vahamatata ni ngande ongo i Canada kepa kaon bian dua bata kirito na WM Global Team ene katina kaon ni singa ni bulo September ronondolu rua sanga bulu ka lima oya na namba bata nga ya wakali baka tumanda tiko ya ni mong giringir ya ni kina kepa kao bina kata mukilana kena itukutuku baka matata ni ngole ngole i Canada ongo bata kirito na WM Global Team namba nga mo giringir tala ni kina na saiba ba lima dua walu ruono tolu saiba rua ena mataka vinaka inda indai kwa ni ngole dhaba motongati kwa ena nomu kalenda na nomu ibole ni vula na tiki ni singa e ruongo waya na Arise Conference ni rito hosta katiko na Liverpool City Church ena tika butiko na ika tolu ni singa ni vulo chulai kina ika lima ni singa ni vulo chulai wakata langa kina na ilakulako i Canada rito zoko vada tiyo kina kina Global Network kaya dana tiko na WM Global Team
Baka dhurti ko ene katini ka ono ni singa ni bulo sevitemba. Tonga ti ko ena no mubola ni bula. Na tiki ni singa ongo. Ena buku ni beka. Ena yadu tiko. Ena Liverpool City Church. E toko na tiko. Na nonda ngauna vina kongo. Ena ve wakaro waito dhoko. May na ono kina walu na kaloko. Ya, na serongo mendanan nim to do tal mandanga kina na mata kabina ni kwa we ko na singa yanda ti kumai na moade na mata kabina ka inde ndayo singa isema ti kumai a we ke muni na sa sema oti ti kumai sa wa do ti kobe ngor na bilo we kata kata we ke muni na sema ti kumai na i wala mata vina vale mun ndo na na ma ki mai na buku ni beng ravi na mata ka ni we mata ka ni ba rawai a serongo oni sana numi talanga kina na mata ka vina ka inde ndayo.